0: tokom noći, sudeći prema medijskim izvještajima iz Rusije, iz Ukrajine je lansirano 600 dronova na 14 regija, a ubijene su najmanje 4 osobe.
1: Sport.
0: Muška i ženska odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u junu će nastupiti na turnirima EU